0: Heis titim on top spot ag ibre do an tachtin seo ceol even o femi sin a bhí noble nis a cuirde tómuid díreach tága ag an top spot agus tá sé náim dom an tún is mós a tír an tachtin seo a roint díobh se rima sin eistin muid le céile lenar top 10
1: seo íd na jehits is mó an tachtin seo
2: number 10
0: Casey Musgrave's Dry Spell.